tak moj šar. Se hima je mojo, se se loše bra. Let you love me blue, let drhan me you. Jer ma to šamak, vas i leji.